Boš molitev novinarskega pisala, razbral boš klic glasu resnice.